wahene yesu wo nyane wo ma jen kwa yesu wo kasai e ma e bo so chena na e bo yiridiridi no e bo so chene ye din dia e na no pe na aso chen bia e bo me bremo na e rade e ma ne ma nkoyie na ma abrabona hwe ase no wahene yesu.

Awurade ne fa wo ho de nyina yema Awurade. Jumani atwene. Nyanta ni

tie me nede yi ya abrabo na ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachi nsua enye ye on hunu ni awon sanfa na da bi me kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia ko ne kura no de ne ma se ne de oba mi enyi na pomu ni a chi ne di na ye yi na ya odi ya baba ko tru ye ko ni bia no wati

enu ti ye fra wo anwanwa en sentrene ni anwanwa juma oye wo ye nana no bras no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.